Radioactivity shine rarrabuwar ƙwayoyin atomic ta hanyar fitar da ƙananan ƙwayoyi ko makamashi daga wutar lantarki da ƙarfe, kuma shine tushen makamashin nukiliya. Har zuwa lokacin, ana tunanin cewa tushen ƙwayoyin halitta shine atom, kuma ba a taɓa tunanin zai iya wargajewa ba. Henry Becquerel, wanda ya ja hankali game da cewa ma'adinin uranium da ya yi amfani da shi a cikin sabon bincikensa ya lalace bayan wani ɗan lokaci kuma ya fitar da makamashin radiation. Shi ne mutum na farko da ya gane cututtuka da abubuwan da ke fitar da makamashin radiation ke haifarwa, yayin da ya ba da rahoto a shekarar 1901 cewa ma'adinin radium da ya saka aljuhunsa ya ƙone masa jiki. Becquerel, Marie Curie da mijinta Pierre Curie sun gudanar da bincike na haɗin gwiwa sosai kan aikin da ke fitar da makamashin radiation, kuma sun samu kyautar Nobel tare a shekarar 1903. Marie Curie, mace ta farko da ta samu kyautar Nobel, ta sake samun kyautar Nobel a shekarar 1911 don binciken ma'adanan radium da polonium. Ta zama mutum na farko a tarihi da ya lashe kyautar Nobel sau biyu. Amma sha'awarta ta aikin da ke fitar da makamashin radiation ya jawo ƙarshen rayuwar Marie Curie. Ta mutu a shekarar 1912.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.